Rock Radio. Rock Radio. Rock je Rock Radio. Rock je slušná Rock Radio. Rock je slušná muzika.